Donc, ben, et romain, à zan, ou en gosse, ou son ton. Be wan e gan wan ito aman kou ye man nata ye yin se do mesi. Azame vi kou do vi tolek bo aro to di diyon anansi. De azame on bek bon e romen o kula kou fi aro to di diyon anansi. Nwe to vi to si le kamondo nwe ye we non kle feli ho do do. Ti yo di di ho wudo to mi tome fi aro to di diyon anansi. E lek po ho de vo le bon avlon kan mi fon ton toro mi ton boli lek ba vito ro tan kou yi. Tantun, tantun ya fotan nou kuno kwe tantun ya tonga wano kwe nere debu manza yo tutu yo. Ena chanun kwi me koro bavi bombo ntwe kpadniye, kontan toro mi ton koti men mi no azome bibia yo. Kwe elame ton eko yi kanado bene to bime, bo o vile bi kwi ko sonu, e rome zan zan boko dido a we ma kome. We ma kome ene e kabe, bo e yi kanan e gbe a zan, we nengo zo son ton, gan ron yito kouye manata arman, e yi gan ron yito e kwa chenun we ma kome, o bibi ton kpo do, do koton kpo, e wanyi gbe wan pata ki sedo, O mesi, o vi, we ma kome vi lèk po do, o vi to vi non lèk po, wè wè o. E to yin gbe wan se do, o mesi nou plon men tole, wado fufli e do, kwen nou pataki. De wè e be, do e rome e nyan zan wè nè gozo, sou an ton e, bo e nè an wè nou e nè e de lo vo. Na do mante bo yin kanon, we ma kome bi be do, o bene to a bi hui men. Bo vi lèk o be a zan men din de, Minanto do o gbe pataki nou mesi nou plon men tole biwi ye me hokan bo tenkpon e vile yi teme teme do kwe wa yi yome le yo ye yi tenkpon wye afoye bo me din le yo ye soupo ganji bo nou e ba we benen to o de nou vile bo yena si hu plon nou ye tite nbe ton bo plon nou ye bo wuli bo nou bo plon ye bo nou tenkpon we nou yena si hu wazo e jeka bo edo biba we wa chekwi pa biba we yo de e mon o vile si an li ho bo mi le mi so gbe mi ton vo bo do nu o mesi nu plon men tole bi hui ni go sin ye di o mi kanale to gbe nu o vi e bi kan azo u bo wa azo ti te ngbe ton bo tenpon ene le me o si hu yi di din to de me o mi do gbe nu ye o kanale to gbe nu vi to vi no e no ma do gan me ka ye lo de ro me we ka yin kan nu azo me bi be pe afo oku atonu kun lo po go afo oku pe afo oku atonu kun we go ton hon de koro wa lo meni ye bo mesi nou plon men to o vi a zon men vi kpoto o vi to vi non lek po e non si hou le be nou vi le bo e non wuli bo nou o we ma kome yi yo bo non ren vi le do de e do nan ren bon e nou e do nan plon ye bo e nan pe gan bo e nan si hou bi do nou e plon ye e de yo men bo kwe fifu o e nan si hou wa mon sin kon dak be ba we de yo mi do biyo biyo o mesi le we do ye ni wazo yin eton e vile lo ye lo ni wazo yin eton e vito po vino le po lo ye ni wazo en eton e de a we ma kome kwe lo menton dinyon de a tek pipa o eko gwa lo nou o mesi nou plon menton we a vi we ma kome vile bo gwa lo yin ye lo nou gege gege men hon ekpo de dinyon ekpo de ye si nou e kalek po bo a tek pipa nan le blo bo we ma kome zi yo e nan le dijan yin yo de a tek pipa do lili we ganji bo nan si kou blo bon nou o mesi nou plon men to o vie la we ma kome ye le yo ye bi nan si kou do fin do o we ma kome si ak pa kwe bo mi sebo tun do mi nasalo o to me mi konton to lo mi to bo ene yin wi wa ito kla kou de mi na wabona ti menu mi do e rome on we ma kome on e be gandhi o gbe vi mi tele e dele kou kwa fo do ibe magasin a zame kwe lini sin enton e yi don e yo le ye moun lek bon e yo tobo nou gan tanton na ho mesi nou plon men towe a vi e yin we ma kome vi le e do kpo do kpo kuro ho e dele tome bo a zame yo ebe gandhi mene mi mon etin bo vito kpo do vino kpo ye se vi eton le da zome le je kagmo ye bo vile mo yede mesi nou plon men tole lo mon vile ba wa dije etin nou ye tite mbeton de mena ko e kwe a zado we ma kwa men lisi menton danton do gmo ye mena ko sou le man nan isi akou de etin me gmo ye wado titi me wado gandye bo we ma kwa men a fo kwa ton nou kwa fo kwa ton nou kwa

0: hò kàn hò kàn hò lọ ni àjọ tọnu jọlẹ.
1: Ro jẹun tun kanwe afọtọnu kuno po taun fi atongoji
2: 96.5 megahertz.
1: Ro kodonu wekete fraternité ton mina don gba bi bombo mi ton le dapa bo nu wa mewe mi ton le ajọjaja mi ton le donu ese mi ton le.